آیا ساون جھوم کے، محمد رفیع اور لتا منگیشکر کے سور میں سنیے لیجیے اس فلم کا گیت۔ گیتکار آنند بخشی، سنگیتکار لکشمی کانت پیارے لال۔